0: är magisk. Detta är sommarradio.
1: Det kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshoppor.
2: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
1: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.